0: Sienna Spyro med Great Expectation. Då klockan 9. Här är Ekot, Henrik Säll.
1: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat fallet gjordes en ny utredning som ledde till att flickan, som media kallat Elsa, fick komma hem. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
4: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
2: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
2: För att det inte ska hända flera. Och... för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
3: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel? Att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
2: Börja lyssna på oss.
1: Reporter Maria Ridderstedt. I appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
5: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så tillvida är avtalet viktigt.
6: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
5: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuad av Gina Lindberg. En domstol i Sri Lanka har dömt 15 män till flera hundra år långa fängelsestraff för inblandning i terrordåden påsken 2019. Omkring 270 människor dödades och över 500 skadades när flera lyxhotell och tre kyrkor attackerades av självmordsbombare, rapporterar Ekots Sydasien-korrespondent. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Det väcker oro i Lettland som redan drabbats av kränkningar med drönare.
7: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
8: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
7: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
8: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
7: If I live in a country that is like supposed to be safe, I want it to be safe.
8: Jag lever i ett NATO-land där jag borde känna mig trygg, säger hon. Men ändå behöver jag bekymra mig för att söka akut skydd på nätterna.
9: NATO och också åt naших...
8: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Men framför allt från Polens premiärminister.

0: Donald Tusk, som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
1: It is a bit scary.
0: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
2: Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarnas hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling och barnklassiken Krokodilen i bilen. Det var Ekot, jag heter Henrik Zell.
3: Tack för det, Henrik. Och krokodilen har vi hört hur den går. Sofie sjöng den så fint förut.
4: Krokodil som körde runt i en bil.
3: Där fick en repris på krokodilen. Hej och god onsdag morgon. Välkommen till oss. Jag heter Magnus Nilsson.

0: Backstreet Boys med Shape of My Heart.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, ett skolbesök av polisen visade att flera elsparkcyklar som stod parkerade vid Hagaboraskolan i Habo igår är olagliga att köra. Och där fick polisen att göra ett utskick till vårdnadshavare på skolan där man då vädjar om deras hjälp att prata med barnen. Och dessutom att kontrollera elsparkcyklarna. Här med mig nu, Jonathan Lindvall, områdspolis i Habo, som är en av dem som gjorde det här besöket. Hallå Johan.
3: Hej.
0: Jonathan ska säga. Du, betydande andel säger ni. Hur många handlar det om?
3: Ja, vi var och gjorde en kontroll i både Habo och Mullsjö igår. Efter att vi har haft ganska stort inflöde av information från skolan och allmänhet och kollegor. Så där att det är mycket elkickar som går fort. Mm. Så där var vi under en kontroll och på plats där så kunde vi se att det var nog en fjärdedel i alla fall som var olagliga, de elsparkcyklarna som var på skolorna.
4: Och snackar vi då om 10, 20, 30?
3: Ja, ungefär. Ja. Det är väldigt populärt med elsparkcyklar, så det är ett stort antal. Och som en konsekvens av det så tyckte vi att vi måste nå ut till föräldrar, för vi tror att, eller jag tror inte att det är att man vill att ens barn ska åka runt på olagliga, snabba och farliga elsparkcyklar, utan jag tror att det handlar om okunskap.
0: Mm. Och du, exakt vad är det som gör att de här är olagliga då?
3: Det är framförallt motoreffekten. Kravet för en elsparkcykel att ska vara klassat som en cykel och laglig att köra på är 250 watt. Många av dem är betydligt högre. Det kan vara upp mot 1000-2000 watt. Och då är det inte längre en elsparkcykel eller en cykel, utan då är det en moped eller motorcykel. Och då är det ju körkortskrav och sådär. Så det man riskerar som ungdom när man kör på det, det är att man misstänks för olovlig körning. Samma brott som om man har satt sig i en bil och kört. För man har inte behörighet för att köra det här. Och sen är det ju oerhört farligt.
0: Ja. Och det är ju föräldrarna, utgår man från, de som köper de här till sina barn. Och föräldrar som kanske inte heller då har koll på hur många watt det är och sådär. Alltså, hur ska man tänka som förälder?
3: Det man kan göra är att kolla på elsparkcykeln. Ofta finns det en lapp där det står hur många watt det är och vad maxhastigheten är, och det ska vara 20 km i timmen då. Och sen är det samma krav på en sån här elsparkcykel som på en cykel, att det ska vara ringklocka och broms och det ska vara belysning och reflexer och sådär.
0: Mm. Man tycker någonstans kanske att de som säljs borde vara lagliga. Men
3: ja. Det kan man verkligen tycka. Men det är inte själva ägandet som är olagligt, utan det är att köra på den om man inte har behörighet för det.
0: Just det, så ni tar inte hand om de här elsparkcyklarna, utan
3: inte,
0: man får ha dem men man får inte köra på dem.
3: Nej, exakt. Så när vi gör de här kontrollerna på skolan, det var mer för informationsinhämtning för vår del. Jag får se hur läget ser ut. Skulle vi däremot påträffa en ungdom som köper en sån här, då kan det bli brottsligt och då riskerar också föräldern att bli misstänkt för brott för tillåtande av olovlig körning. För man har låtit sitt barn köra runt på ett fordon som de inte har behörighet för.
0: Ja, olovlig körning, allvarliga saker ju. Du, och ni har fortsatt, ni har åkt vidare till andra skolor också. Ser det likadant ut på fler ställen?
3: Ja, precis. Idag på morgonen så var vi på Attarpsskolan och Generalskolan. Och det såg likadant ut där. Så vi kommer fortsätta göra de här utskicken till föräldrar, sprida kunskapen och uppmana till att kontrollera vad det är ens barn kör runt på. Vi tycker att det är jätteviktigt att nå ut med informationen så att vi kan förebygga idag, så slipper vi åka på någon tråkig trafikolycka imorgon.
0: Mm. Ja, för det är nog så farligt att köra på de lagliga, och de olagliga kommer upp i väldigt höga hastigheter. Eller?
3: Ja, vi har sett exempel på de som kommer upp till 80-85 km i timmen, och det är ju livsfarligt.
0: Ja. Så en skarp uppmaning från polisen alltså till föräldrar då. Kontrollera vad det är era barn åker på, och framförallt ska ni handla också till så att ni köper lagligt.
3: Exakt.
0: Jonathan Lindvall, områdspolis i Habo. Tack för att du kom förbi.
3: Tack.

0: Wilson Phillips med Release Me. Dags att kolla till trafikläget, Tova.
1: Det gör vi, och E4 då, Ödeshög-Ränna, det kommer nämligen vara lite underhållsarbeten igång på den sträckan idag. Det är från Vida Vättern ner mot Brahus då i södergående riktning. Så där man stannar och jobbar så blir det ett körfält blockerat. Och sen kommer det också arbetas idag på Riksväg 31, och då är vi mellan Nässjö och Jönköping, mellan Nässjö och Ögestorpsavfarten då. Och i båda riktningar här kommer det också vara underhållsarbeten, så där är det risk att det kan gå ganska långsamt då, särskilt på enfiliga sträckor. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Igår nådde Stockholmsbörsens index en ny rekordnivå, precis som det amerikanska Nasdaq-indexet. Och det fortsätter gå bra på börsen idag också, för den stiger i den inledande handeln.
2: Höstens första hockeytorsdag stundar, och då är veckans match tillbaka.
3: Enastående!
2: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå, och Radiosporten sänder hela matchen.
3: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
2: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack, som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.

0: Kid med en gammal vän. Kid sångar ju också i Tjuvjakt och son till Thomas Orup Eriksson och Sofia Wistam. En gammal vän där. Det är dags för en uppdatering från Ekot, den sista minuten från morgonen här med Henrik Zell.
1: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
1: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är då 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.

0: Ten Sharp med You. God morgon, eller god förmiddag kan man säga snart när klockan blir 9:30. Nyheter nu, Sofie Carmen. Och i P4 Jönköping har vi med ett besök på en skola.
1: Ett skolbesök av polisen igår visade att flera elsparkcyklar som stod parkerade vid Hagabodaskolan i Habo är olagliga att köra. Något som fick polisen att göra ett utskick till vårdnadshavare på skolan. Jonathan Lindvall är områdespolis i Habo.
2: Jag tror inte att det är att man vill att ens barn ska åka runt på olagliga, snabba och farliga elsparkcyklar, utan jag tror att det handlar om okunskap. Kravet för en elsparkcykel att ska vara klassat som en cykel och laglig att köra på är 250 watt. Många av dem är betydligt högre. Det kan vara upp mot 1000-2000 watt. Och då är det inte längre en cykel, utan då är det en moped eller motorcykel. Och då är det ju körkortskrav och sådär. Så det man riskerar som ungdom när man kör på det är att man misstänks för olovlig körning. Samma brott som om man hade satt sig i en bil och kört. För man har inte behörighet för att köra här. Och sen är det ju oerhört farligt. Jag har sett exempel på de som kom upp till 80-85 km i timmen, och det är ju livsfarligt.
1: Efter att polisen upptäckte det här i Habo så har man också kollat skolor i Bankeryd och Jönköping under morgonen idag och gjort samma upptäckt där. Samtidigt som Liberalerna firat att de blir kvar i riksdagen så tappar partiet i nästan hela Jönköpings län. De förlorar mandat i mer än hälften av kommunerna enligt det preliminära valresultatet. Och i Vetlanda kommer de inte vara representerade alls under kommande mandatperiod.
3: Jag skulle säga att det handlar om att vi har haft ganska många nya och därmed relativt okända toppkandidater. Och det har varit svårt att på kort tid etablera sig.
4: Erik Nygårds är länsordförande för Liberalerna.
3: En del av det hänger ihop med Liberalernas omsvängning i den här SD-frågan. Det gjorde att vi också fick in en del nya kandidater.
4: Sen tidigare saknas partiet också i kommunpolitiken i Gnosjö och Sävsjö. Och i Habo har partiet lagt ner och ersatts av nya liberalt initiativ.
5: Jag tror vi är närmare originalet, så att säga, som vi en gång var. Det folk känner igen partiet ifrån ursprungligen.
4: Anders Rickman är ordförande för Liberalt initiativ i Habo.
5: Det vi ser i det här valet är att Liberalerna har gjort en väldigt byte av väljare. Det har kommit in så där en 40% stödröster, och de har sen inte följt med i kommunvalet och regionvalet, utan där har man fått förlita sig på gamla medlemmar. Och då har det inte räckt.
4: Men i Tranås så går Liberalerna mot strömmen. Där fick man 6,5% i kommunvalet, en ökning med 3,2 procentenheter. Jenny Saxfeldt toppar listan för Liberalerna i Tranås.
6: Jag har verkligen bara försökt fokusera på Tranås, där vi bor och lever och verkar. Och inte sneglat alls särskilt mycket åt något annat håll. Och det tror jag också har varit framgångsrikt. Jag har inte lockats till att partiet lokalt ska haka på någon annan valfråga.
1: Reporter Cecilia Westerlund. Vetlanda kommun vill omskola övertalig förskolepersonal till jobb inom vård och omsorg. Bakgrunden är att barnkullarna minskar samtidigt som äldreomsorgen har svårt att hitta personal. En utredning visar att det finns goda möjligheter till så kallad karriärväxling mellan verksamheterna. Skolchefen Henrik Vågesson säger att färre barn kommer att innebära att personal inte kan vara kvar inom förskolan, medan vård- och omsorgsförvaltningen har stort behov av nya medarbetare. Det skriver Vetlanda posten idag. Så kan vi avsluta med en liten rolig nyhet i dubbel bemärkelse. Jönköpingsprofilen Sofia Dalén kommer återigen vara med i tv-programmet LOL. Skratta bäst som skrattar sist. En Halloween-special då hon och flera andra kända komiker återvänder till det här vansinnet, som man får kalla det. Det handlar helt enkelt om att få andra att skratta och själv hålla masken. Och i år så, eller den här Halloween-upplagan handlar om att man kör i lag, och Sofia ska bara ihop med Kodjo och Akolor, och då handlar det om att de inte får skratta.
0: Nej, det är ungefär som man sitter och berättar historier för varandra.
1: Ja, men alltså, har du inte sett det? Nej. Jag kan, alltså det är ju något, jag har ju svårt egentligen när människor ska få andra människor att skratta, liksom stå upp och sånt kan jag tycka är jobbigt. Men det här, det är så vansinnigt, och just den här känslan att inte få skratta, det blir ju så mycket starkare då. Så att, jag har sett varenda avsnitt, och nu ska de göra då Halloween. Bland annat kommer också Maria Lundqvist, fantastiskt rolig, Felix Herngren och Kristin Meltzer då, som vann förra säsongen, är med i den här Halloween-specialen.
0: Ja, då vet vi vad du gör den dagen. Det blir rätt mycket sol idag, men sen framåt eftermiddagen så mulnar det på, och framåt kvällen kommer in regn också. Men innan det, temperaturer på uppemot 17 grader. sol och svag vind.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Handboll nu hos Radiosporten med Susanna Andrén.
1: I kväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
2: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
1: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
2: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
1: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling inklusive en målvaktspensionering.
3: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
4: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget så har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
3: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
4: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Och försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén.
0: Susanna Andrén med koll på sporten den här morgonen och över till Tove Lid med koll på trafiken. Som inte var där. Nej, just det. Jag har inte fått den där lilla gula rutan som det står att trafiken vill sända på. Men nu har jag fått den, så nu Tove, varsågod.
5: Ja, tack så mycket. Och ja, det drar igång lite arbeten här nu för dagen. Ett sådant är på Riksväg 31 genom Korsberga. Det kommer vara växelvistrafik där. Det ska asfalteras där återigen, så att där får man vara beredd på att det kommer bli en del köer säkerligen. Också på 31, och då är vi Nässjö och Jönköping mellan Nässjö och Öggestorp i båda riktningar. Underhållsarbeten här, särskilt är det risk att det blir köer och på enfiliga sträckor. Kommer pågå fram till 15-tiden ungefär i eftermiddag. Och så E4, Huskvarna, eller jag ska säga Ödeshögning mot Gränna mot Huskvarna. Här ska det vara underhållsarbeten också mellan Vida Vätten och Brahus då söderut. Så att även här blir det ett kör för ett avstängt där man står och jobbar. Du tipsar oss på 020 999 444. Take it to the first now.

0: Duffy med Mercy.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Ja, men fint svampplockarväder idag ju. Och inte minst så är det trattkantareller kanske som lockar nu. Men alla vet kanske inte att just trattkantarellen är en ganska nytillkommen favorit i svampkorgarna. Och alla vet nog inte heller att det finns en allvarlig risk när man plockar den, men som är lätt att undvika.
3: Trattkantarellen, när man väl ser den, så är den ju fantastisk just för att man snabbt får ihop väldigt mycket svamp. Och dessutom är det en allround-svamp som man kan använda till väldigt mycket.
4: Det säger Ingvar Svanberg, etnolog i Uppsala, som har ägnat sig mycket åt etnomykologi, alltså människans förhållande till svamp. I Sverige så har det här förändrats radikalt. Fram till runt förra sekelskiftet så var allmänheten helt ointresserad av svamp. Ja, rent av mykofobiskt inställd, som man säger, innan vi blev ett svampälskande folk vid mitten av förra seklet. Men just trattkantarellen dröjde med att bli populär, konstaterar Ingvar Svanberg med kollegor i en vetenskaplig artikel.
3: Det intressanta är ju att trattkantarellen är en relativ nykomling bland våra matsvampar. Det är först under 80-talet som den på allvar slår igenom i Sverige och blir en populär matsvamp. Och nu den rankas i olika undersökningar då som den andra eller tredje svampen som folk letar efter när de är ute.
4: Trattkantarellen växer ofta som i små buketter som går att plocka i grupp. Men artikeln lyfter fram en allvarlig risk med att göra på det viset.
3: Det finns en svamp som kan finnas på samma platser, särskilt sura marker. Den här toppiga giftspindlingen. Och det händer att folk förväxlar de här två.
4: Med ett par misstänkta allvarliga förgiftningar om året som följd. För att undvika det så är rekommendationen att plocka trattkantarellerna en och en och gå igenom dem noggrant innan de hamnar i korgen.
0: Mm, och bilder på båda de här svamparna finns i appen Sveriges Radio. Och mer om svenskarnas väg från svamphatare till svampälskare. Det kan man höra i Vetenskapsradions längre program idag. 9 minuter över 12 i Grannkanalen P1. Reporter Björn Gunnér.

0: Bonnie Tyler med It's a Heartache. Ja, så Cecilia på väg tillbaka från morgonturnén. Det blev Tranås och Aneby den här morgonen.
1: Så blev det. Den kombon vet jag 17 om jag har gjort innan faktiskt. Nej. Tranås och sen till Aneby. Det är rätt nära däremellan alltså.
0: Ja, det är det. Det är faktiskt att klara av två kommuner men ändå i trakterna kan man så säga. Sen har vi hört många röster från liberaler den här morgonen. Vi har ju berättat det här om att de firar ju att de klarade riksdagsspärren och blir kvar i riksdagen då, men det ser ju betydligt sämre ut i vårt län. Utom i Tranås just.
1: Ja, så är det. De tappar ju i många kommuner här i länet. Så jag snackade ju med länsordförande Erik Nygårds om det. Han beskrev det ju lite som att det är många nya namn inom Liberalerna nu, speciellt efter den här SD-svängen som Liberalerna gjorde då, så att de nya kanske inte har etablerat sig, och gav det då som en förklaring till att de backat i många kommuner. Men jag snackade också med toppnamnet i Tranås, Jenny Saxfeldt där. Hon var ju på ganska gott humör ändå i och med att de ökat ordentligt där.
0: Ja, hon lät glad.
1: Ja, det gjorde hon.
0: Jag pratade också med Anders Rickman som är ordförande för Liberalt initiativ i Habo. Det är en av de här gängen som har brutit sig ur då Liberalerna och bildat egna partier och ställt upp i kommunval. Jag tror det var tre. Lomma och i Flen också.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Så de tog sig in i fullmäktige salarna. Ja, det om Liberalerna. Du, vi kan väl tipsa också om man ska ut och köra i natt eller tidigt imorgon bitti, så man inte gör samma misstag, eller vad säger, det är det ju inte. Men som du, det kan ta lite längre tid för att E4 kommer att vara avstängd imorgon i natt då, och tidigt imorgon bitti. Södergården tror jag det var.
1: Ja, men precis, typ så här mot Huskvarna. Ska man mellan Jönköping och Huskvarna till exempel, så blir det ju lite omledning och sådär. Så man får lägga på några minuter i sin tidiga morgonplanering i så fall.
0: Mm. Att tänka på då.
2: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

Låten med den något märkliga titeln Cake by the Ocean, DNCE, var det vi hörde där. Tack vare musikredaktör Maria Ensell som den som väljer låtarna i radion idag, och musiken fortsätter ju flöda förstås, en stor ingrediens i kanalen P4.